0: završava sve 1. septembra. Naprotiv, izgleda da se i u septembru može napraviti ozbiljan provod. Ako ste nekad bili u Budvi u tom periodu, znate da je atmosfera tada malo drugačije, manje gužve, dani su dalje lepi, more je tu, a uveče možete da senete negde, prošetate Starim gradom i onda završite na koncertu. Još kad je nastup besplatan, stvarno nema mnogo razloga da se ne ode. Organizatori najavljuju i ozbiljnu produkciju i vizualni spektakl, tako da ovo neće biti samo običan DJ nastup. Ideja da cijeli događaj izgleda kao veliki svjetski muzički spektakl, samo što se ovog puta održava u Budvi. A zanimljivo je to što se atmosfera neće praviti samo te večeri. Nekoliko dana ranije očekuje se dodatna žurka i program, pa će Budva postepeno ulaziti u festivalski ritam. Tako da ako vam već dosta priče da je leto gotovo čim prođe avgust, evo vam jedan dobar razlog da to malo pravilo prekršimo. Septembar u Budvi, more, Stari grad, dobra muzika i jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-eva. I sve to bez ulaznice. Black Coffee u Budvi 21. septembra. Program počinje u 7 sati, a glavna zvezda večeri nastupa od 11 do 1. Tako da ako imate ekipu koja će reći ajde negde za vikend, možda ne morate mnogo da razmišljate. Budva je spremila svoju posljednju veliku letnju žurku i čini se da će ovo biti baš lep način da se sezona isprati. Tako da ljudi, eto, znamo sve, imamo ih samo hitove na TD-u, tako da smo skroz lagani ovog septembra.
1: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio.
1: I dobro večer ljudi, imam jednu baš onako lepu priču koja nam stiže iz Crne Gore, odnosno od nas, a tiče se muzike, turizma i jednog festivala koji očigledno ostavi utisak i van regiona. Naime, Sea Dance Festival koji je krajem avgusta održan u Bečićima našao se u reportažama velikih svetskih medija, među kojima su Yahoo i britanski Daily Star. I ono što je posebno zanimljivo jeste da priča nije samo o muzici i izvođačima, nego o tome kako jedan festival može da dovede ljude u jednu zemlju, a onda ih natera da tu zemlju upoznaju, potroše neki euro, pojedu nešto, provozaju se brodom, odu na plažu i na kraju kažu, e, ovdje bih mogao ponovo da dođem. Tako kaže i američka novinarka, pisala je za Yahoo nakon što je krajem avgusta došla u Crnu Goru upravo zbog Sea Dance Festivala. Ali kako samo opisuje, njen boravak nije izgledao baš kao ono klasično hotel festival, spavanje, pa što se kaže idemo kući. Ne, nije baš tako izgledao. Tokom dana vozila se brodom duž obale, kupala u Jadranu, obilazala Budvu, šetala starim gradom, onda bi uveče pravac plaže i festivala. Tamo sva svetska imena i još čitav niz izvođača. I zapravo tu dolazimo do glavne poente njene priče. Došla je zbog festivala, ali usput počela da otkriva Crnu Goru. I to je ono što festivalski turizam čini toliko zanimljivim. Jer zamislite, neko iz Amerike, Velike Britanije vidi izvođača koji želi da sluša, kaže sebi, ajde odem u Crnu Goru na festival, kupi kartu, rezerviše smeštaj i onda shvati da ima more, Budu, stari grad, izlete, restorane, brodove i sve ono što ide uz jedan letnji odmor. Drugim rečima, festival je bio razlog da dođe, ali je sama destinacija razlog da može ponovo da dođe. A brojke su prilično ozbiljne. Kroz festivalske kapije u Bečićima tokom tri noći prošlo je 93.000 posetioca, a publika je stigla iz više od 100 zemalja sa 6 kontinenata. Kad imate toliko ljudi na jednom mestu, jasno je da priča više nije samo muzička. To su hoteli, apartmani, restorani, taksisti, brodovi, plaže, prodavnice. Praktično cijeli turistički lanac osjeti da se nešto dešava trenutno u gradovima i, što se kaže, u državi. I baš to Yahoo posebno naglašava. Festivalski turista ne troši novac samo na ulaznice za festival. Potrebno mu je gde da spava, gde da jede, kako da stigne do festivala, možda da iznemi brod, da ode na neki izlet, popije kafu, provesti dan na plaži. I tako jedan muzički događaj počinje da liči na jednu malu turističku ekonomiju. A ima još jedna zanimljiva stvar. Yahoo navodi da je dolazak Exita u Crnu Goru zamišljeni kao način da se produži turistička sezona i da zemlja dodatno promoviše se na međunarodnom tržištu. Iskreno, kad spojite more, sunce, Budu i velike svetske izvođače, nije baš teško shvatiti logiku. Možeš popodne da se kupaš u Jadranu, predveče da prošeteš starim gradom, pojedeš nešto, a onda odeš na plažu, slušaš jednog od najvećih svjetskih izvođača, pa nije loš plan za vikend, zar ne? Sličnu priču objavio i britanski Daily Star, samo u svom stilu. Sea Dance su opisali kao žurku u raju uz velike svjetske zvezde i poslali su još jednu prilično jednostavnu poruku. Nemojte da putujete samo zbog festivala, već iskoristite priliku da poznate i zemlju u kojoj se festival održava. A za Crnu Goru su imali baš lepu preporuku, nazvavši je prilično spektakularnim mjestom za početak i zapravo možda je upravo to najbolja reklama koju jedna destinacija može da dobije. Jer nije isto kad vam neko kaže dođite u Crnu Goru, lepo je, i kad neko dođe zbog muzike, provede se nekoliko dana tamo, obiđe grad, ode na more, provoza se brodom, jede restoranima i onda iz prve ruke kaže, čekaj, ovo je baš dobro, ja bih ovdje mogao opet. A upravo je to iskustvo imala novinarka Yahoo. Kaže da iz Crne Gore nije otišla razmišljajući samo o izvođačima koje je gledala, već o Budvi, Jadranu, planinama, plažama i o tome koliko bi bilo jednostavno vratiti se na neko duže putovanje, da kažemo. I to je možda cijela suština ove priče. Festival vas dovede, ali destinacija treba da vas zadrži u sećanju. Dođite zbog muzike, a vratite se zbog svega ostalog. I ako suditi po reakcijama ovih pisanja, Sea Dance je u toj priči uradio prilično dobru stvar. Spojio posao, leto, provodi Crnu Goru i jednu prilično dobru razglednicu koja je stigla do publike širom sveta. Tako da ako ste ovo leto propustili Sea Dance, možda je ovo ona situacija kad kažemo, dobro, ima još vremena za planiranje sljedećeg putovanja, a ako ništa drugo, Crna Gora je očigledno dobila još nekoliko desetina hiljada ljudi koji za sad znaju gdje je Budva, gdje su Bečići i da se tamo osim dobre muzike može baš dobro provesti i preko dana.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI Radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa došlo i vreme za vas, ljubitelji Marvela, imam nešto za vas, ali upozorenje. Ako ste mislili da ste odavno prerasli super junaki, možda ćete morati da se preispitate i da preispitate tu odluku. Novi film, Osvetnici sudnji dan, još nije ni stigao u bioskope, a već pravi haos i to bukvalno mesecima pre premijere. Film u bioskope stiže 18. decembra, u Americi je pretprodaja karata već prešla neverovatnih 50 miliona dolara. Znači, ljudi su već kupili karte za film koji još nisu ni mogli da pogledaju. I to 3 mjeseca pre premijere. Marvel očigledno i dalje ima tu moć da kaže evo vam novi film, a publika odgovori u redu, evo vam pare. Ali ima još jedna zanimljiva stvar, više od 70% prodati karata odnosi se na jedan premium bioskopski format, odnosno na posebno iskustvo gledanja filma na velikom platnu. Drugim rečima, ljudi ne žele samo da gledaju Osvetnike, nego žele da ih gledaju što glasnije, veći i spektakularnije. A iskreno, kad znamo kakav film se sprema, jasno je zašto Sudnji dan okuplja ogromni broj junaka i likova koje smo gledali kroz različite filmove i franšize. Osvetnici se udružuju sa Fantastičnom četvorkom, Gromovnicima i čak originalnom postavom X-Mena. Ajoj, ovo ću ja da gledam, ljudi. Dakle, ako ste nekad pokušavali da objasnite nekome ko nije gledao filmove, ko je ko, bolje nemojte ni da počinje. Treba vam tabla, marker i jedno dobro slobodno popodne. Ali ono što izaziva najveću pažnju jeste povratak Roberta. I sad dolazimo do potpunog ludog obrata. Čovjek kojeg svi godinama znamo kao Tonya Starka, odnosno Ironmana, ovog puta se vraća u Marvel, ali ne kao junak, već kao negativac, Dr. Doom. Iako ste gledali Osvetnike, Kraj igre, znate koliko je ovo zanimljivo, jer Tony Stark tamo završi svoju priču na jednom od najemotivnijih mogućih načina. Marvel je očigledno odlučio da kaže dobro, a šta ako se vrati, ali potpuno drugačiji, i eto nam Doktora Dooma. Naravno, nije on jedini veliki povratak, vraća se i Chris Evans kao Kapetan Amerike, a tu je naravno i ponovo i Thor. Dakle, neka poznata lica iz stare ekipe ponovo će se pojaviti, ali sad u potpuno novoj priči. A posebno će se obradovati oni koji su uz Marvela od malo ranije. Jer se vraćaju junaci iz X-Mena. I to ne neki novi klinci koji su tek ubačeni u priču, već imena koji ljubitelji pamte godinama. Tako da ćemo ponovo gledati Patrika Stewarta kao profesora X-a, Magneta i još nekoliko dobro poznatih lica iz stare postave. I sad je jasno zašto je interesovanje toliko veliko. Marvel ovdje nije samo napravio novi film, nego je praktično okupio nekoliko generacija svojih junaka. Imate stare Osvetnike, nove junake, Fantastičnu četvorku, X-Mena i naravno Doktora Dooma, koji igra čovjek kojeg smo godinama gledali kao jednog od najvećih heroja. Ako ste se pitali da li Marvel još uvijek može da napravi događaj zbog kojeg će ljudi masovno otići u bioskop, izgleda da može. 50 miliona dolara u pretprodaji pre premijere prilično jasno govori da publika već čeka u redu, a ono što je možda najzanimljivije jeste da film još nismo ni vidjeli. Niko ne zna da li će Sudnji dan opravdati sam taj hype, ali jedno sigurno, pažnja je već ogromna. Tako da ako imate nekog u društvu ko kaže da više ne prati superheroje i da je previše komplikovano, nemojte ga odmah otpisati. Samo mu recite vraća se Iron Man, ali sada negativac, vraća se Kapetan Amerike, vraća se stara ekipa X-Mena, svi se udružuju protiv jednog velikog negativca i sve to na jednom filmu. Pa ako poslije toga ne kaže dobro, ovo moram da vidim, onda stvarno ne znam šta više treba da se uradi. Osvetnici Sudnji dan stiže 18. decembra, pa po ovome što vidimo već sad bioskop bi pa trebao da bude prepun. Tako da, ljudi, eto novih informacija što se tiče filmova, a mi što se tiče muzike imamo zagarantovan provod.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Prijatelji su oni ljudi sa kojima se čujemo i viđamo često. Pravimo uspomene i delimo sve sa njima. Sve do onog trenutka dok ne odluče da nastave vrstu. Tada malenim koracima beba potpuno zaposeda naše najdraže i svojim postojanjem otvara mogućnost da i sami padnemo pod utjecaj njenih preslatkih malenih obraza. Ono kad nam prijatelji dobiju decu.
2: Kaže mi, kako si ti?
3: Pa dobro smo, mazimo se, pazimo se, menjamo pelene, ljubimo se, pa povremeno se posvađamo. Evo, baš pre neki dan bile smo tako nervozne i nismo mogle da se uspavamo.
1: Ono kad nam prijatelji dobiju decu, osim što postaju jedno sa njima, kroz maglu se sećaju dobrih starih dana kada nisu imali nikakvu odgovornost.
4: E, a jel se sjećaš onda kad ti je ona striptizeta platila piće kad smo bili u Amsterdamu? A, kakva je to noć bila, e?
5: E, da.
6: E, pa mogli bismo da izađemo ovih dana, a?
5: E, pa mogli bismo.
6: Halo? Šta? Da idemo kod baki i deke? Ajde, dolazim kući.
1: Ukratko, ono kad nam prijatelji dobiju decu, život se menja iz korena. Flaše zamene flašice. Noći su divlje iz drugih razloga. I kada kažu pevala je celu noć, ne misle na pevačicu u kafani. Ali dvojac postaje magični trojac. I malini obrazi imaju recept kako da poprave svaki dan, a i kako da ga pokvare. Onda kada im se ne spava.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, dobro veče ljudi, Ritam dana je u toku. Gde smo trenutno, da li smo kući odmaramo, da li smo na poslu i zajedno doguramo smenu, ili smo negde upalili kola i krenuli na neki put, da li do kuće, da li do posla, da li do kafića, prodavnica, ono uveče da kupimo neke grickalice za neki dobar film, ili jednostavno smo krenuli na odmor. Svakako, ako smo trenutno u kolima i krenuli smo zaista negde, ajmo da vidimo šta to kažu iz Automoto Saveza, da znamo šta nas očekuje u toku dana što se vožnje tiče. Saobraćaj umerenog intenziteta, na mestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo da ukoliko kreću na duža putovanja koriste češće pauze tokom vožnje, apelujemo i na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju preticanja. Tako da eto ljudi, tako kažu iz Automoto Saveza, naravno mi koji smo na TDI radiju i koji slušamo TDI radio smo savjesni vozači, tako da brige nema što se vožnje tiče. I što se tiče ovih pauza, napravimo na neki sat i po vremena dva neku dobru pauzicu, malo se protegnemo, popijemo kaficu i možemo nazad na put. A sad je pravo vreme da krenemo sa radovima, da vidimo gde se sve vrše, da znamo ako ono, navigacija krene nas vodi tamo, mi smo čuli i naravno onda preusmeravamo na neku drugu putanju. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 pa sve do 4 popodne. Također na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do 30.9.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica Bioča potez Bioča Lješnica, kojim se za period do 30.9. odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja uz povremenu obustavu saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Pljevlja Dajevica Han. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima ponedeljak petak u intervalima od 7 do 9 i od 12 pa sve do 2 popodne. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9.2026. godine, od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Breg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonici, Petrovac, Podgorica, Mioska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. ove godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnih puteva Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Isto tako zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje Lovćeno od parkinga do mauzoleja u oba smera. Tako da ljudi, sad smo zvanično prešli sve moguće radove, sve obustave, baš smo onako lagani, svakako gde god da krenemo obavezno upalite navigaciju, ali evo sad znati, dosta je onako manje radova nego u sezoni, tako da su putevi odlični, lagano vozimo, spustimo prozorče, pojačamo TD radio, uživamo samo hitovima i

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: I dobro večer ljudi, dobrodošli u ritam dana. Ako ste se priključili u međuvremenu, gledamo vremensku prognozu za danas. Kažu, bit će promenljivo oblačno, povremeno kiša, mogući pljuskovi, vetar slab do umeren tokom noći i pojačan uglavnom severni, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 23 stepena, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni, Podgorica promenljivo oblačno, povremeno kiša, možda neki pljuskić, vetar uglavnom slab do umeren promenljivog smera, jutarnja temperatura vazduha oko 23, najviša dnevna do 28 stepeni. Što se tiče, znači, subote, ona nam donosi onako raznovrsno vreme. Malo oblaka, malo kiše, malo nekog pljuskića, ali i temperatura koja će ponegde stići do čak 30 stepeni, što je zaista, zaista odlično. Tako da i da malo pokisnemo, ljudi, znamo da ćemo se osušiti na ovoj temperaturi. Svakako, kad pogledamo, bolje da je 30 stepeni nego 15, i dalje traje letnje vreme, i jako je se septembar, tako da smo lagani. Eto, to je vremenska prognoza za danas. Mi nastavljamo dalje, naravno, uz ritam dana i dobru muziku na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E, pa ljudi, ako smo planirali nešto za vikend, ono da malo odemo negde na neki izlet, malo da uživamo u prirodi ili da se spustimo i dalje na obalu jer je i dalje onako toplo vreme, zaista, videli smo šta i čuli šta se očekuje od vremena u subotu. Biće kišice, biće oko 30 stepeni, što je zaista odlično, tako da pored tako lepe temperature nema šta da se brinemo, jako malo pokisnemo. Nedelja, kažu, pretežno sunčano i malo dumereno oblačno, što je odmah odlično. Neće biti kiše, na severu povremeno više oblaka, dobro, bit će više hladovine, nikakav problem. Vetar slab do umeren, povremeno i pojačan severni, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 22, najviša dnevna do 29 stepeni, tako da ljudi, koliko ja vidim i dalje, mi držimo tu lepo letnju temperaturu. Ajmo sad na Podgoricu da vidimo šta kažu, bit će pretežno sunčano, vetar slab do umeren, povremeno i pojačan severni, odnosno severno-istočni, jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 28. Koliko vidimo, slično kao i subota, samo bez kiše, ova nedelja će nam doneti onako lepu promenu vremena. Biće sunca, biće malo oblaka, biće prijatno, što je zaista, zaista odlično. Svakako, ljudi, bolje da imamo ovako lepe letnje temperature nego da krenemo one jesenje, da se spušta na 20, pa 22, 23, ovako 30 stepeni i dalje može majčica, uživanje, sedenje u nekoj baštici kafića, dole ako smo na primorju, uživamo pored mora, možemo da skoknemo negde do prirode i da uživamo u prelepom vremenu, a sad ćemo da uživamo u samo hitovima na TDI radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koji bi zakon trebalo izmisliti na radnom mestu?
2: Treba ubaciti da je 13. plata obavezna.
3: Treba uvesti zakon da je petak neradan i da spada u vikend. Ja sam čuo da to negde u Americi već su ljudi uradili ili rade na tom.
1: Koji bi zakon trebalo izmisliti na radnom mestu?
2: Zakon nam treba zabraniti šliktanje šefu zato što ne postoji ništa gore i ništa što može više da mi pokvari dan od toga kad vidim kako se neko od kolega uvlači nadređenima.
4: Znači, dan minimum 2 sata društvene igre ili pikado, stoni futbal, malo budemo veseli na poslu, dobro za tim.
1: Da se svi mi pitamo o zakonima na radnom mestu, svelo bi se to na 2 stvari. Da primamo platu i da ništa ne radimo.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, bliži nam se polako 4 sata, što je onako zaista odlično jer znamo da će uskoro jutro, ali nije odlično jer nam se završava emisija Ritam dana. Svakako ljudi, družimo se uskoro opet u istom terminu od 12 do 4 ujutru. Tu su naravno samo hitovi, lista postaje sve jača i jača, tako da dobra žurka je zagarantovana. Šta god da ste isplanirali za danas, želimo vam da dobro odmorite, da se dobro proveselite, da se dobro provozate. Ako putujete negde, želimo vam i srećen put. Ako radite kao i ja, da se završi smena i onda lagano na uživanje. A do tad idemo na sljedeću pesmu, odnosno na sljedeći hit.
0: Slušali ste Ritam dana.

0: Talas kulture.
1: Dobrodošli u Talas kulture. U današnjem izdanju govorimo o kinematografiji ovih prostora. Film nije samo slika u pokretu, on je prostor u kojem se susreću emocije, sećanja i tišina. Dok gledamo film, mi ne posmatramo samo priču. Mi ulazimo u nju, prepoznajemo sebe u likovima, u njihovim izborima, u njihovim sumnjama. Upravo zato kinematografija ima posebnu snagu. Ona može da kaže mnogo, čak i onda kada deluje da govori malo. Kada govorimo o filmskoj umetnosti na prostoru bivše Jugoslavije, često se osvrćemo na velike produkcije, poznate imena i filmove koji su obeležili čitave generacije. Ali postoji jedna kinematografija koja je tiša, nenametljivija i ipak izuzetno snažna i autentična, to je crnogorska. Crnogorski film nije nastajao u velikim studijima, niti uz velike budžete. Nastajao iz prostora koji je sam po sebi dramatičan, između kamena i mora, planine i vetrova, tišine i snažnih ljudskih priča. U tom ambijentu priroda nije samo dekor, ona je ravnopravan učesnik u priči. Često upravo pejzaž diktira ritam filma, njegovu atmosferu i ton. Ljudi koji naseljavaju taj prostor nose snažan karakter, duboka uverenja i izražen osjećaj za tradiciju. Ta unutrašnja čvrstina i istovremena ranjivost prenose se i na film. Zato crnogorska kinematografija, iako mala po obimu, ima izuzetnu širinu u temama, od istorijskih priča i društvenih drama do filozofskih pitanja i savremenih žanrovskih ostvarenja. Film nas na kraju uvek vraća na isto mesto, na čoveka. A upravo je čovek u crnogorskom filmu uvek u centru priče.

ताकी।

0: talas kulture.
1: Jedan od najzanimljivijih aspekata crnogorske kinematografije jesu filmovi nastali po književnim delima. Oni donose posebnu dubinu jer kombinuju snagu pisane reči i vizuelnog izraza. Među njima se izdvaja Derviši smrt. Ovo nije film koji se gleda površno. On zahteva pažnju, tišinu i spremnost na razmišljanje. Prati unutrašnji put čoveka koji se suočava sa nepravdom, sumnjom i sopstvenim uverenjima. Kroz atmosferu, dijaloge i pauze, koji su ponekad važniji od samih reči, gradi se priča o istini, moralu i promjeni. To je film koji ne nudi rešenja, već postavlja pitanja, a ponekad su upravo pitanja ono što najduže ostaje sa nama. Sa druge strane, postoje filmovi koji donose toplinu i duh svakodnevice. Gorčilo, jesi li to došao da me vidiš, je jedan od njih. Radnja smeštena u 60. godine otkriva vreme promjena, sudara starog i novog načina života. Kroz humor, dijaloge i situacije koje deluju jednostavno, film gradi duboku sliku ljudi i njihovih odnosa. Gledalac se smeje, ali istovremeno prepoznaje nešto blisko i poznato. Film ima tu moć da nas istovremeno zabavi i natera na razmišljanje. Upravo ta ravnoteža čini ga posebnim. No matter what.

0: talas kulture.
1: Kada govorimo o crnogorskoj kinematografiji, nemoguće je zaobići jedno ime, Živko Nikolić. Kao reditelj koji je potekao iz samog srca Crne Gore, on je u svoja dela uneo duh prostora iz kojeg dolazi. Njegovi filmovi nisu samo priče, oni su osjećaj, atmosfera, ritam života. U Lepoti poroka Nikolić istražuje susret tradicije i modernog sveta. Kroz jednostavnu priču otkriva složene unutrašnje procese kroz koje čovek prolazi kada se suoči sa promenama. Čudo neviđeno donosi priču o zajednici koja veruje u bolje sutra. Kroz toplinu, humor i suptilnu ironiju prikazuje ljudsku nadu i složenost njenog ostvarenja. U ime naroda fokus je na odnosu pojedinca i društva. To je priča o poverenju, odgovornosti i pravdi, temama koje su uvek aktuelne. Nikolićevi filmovi traže vreme. Oni ne otkrivaju sve odmah, ali upravo zato ostaju sa gledaocem dugo nakon što se završe. Kada sve sagledamo, postaje jasno da crnogorski film ima posebno mesto u okviru jugoslovenske kinematografije. Od klasičnih priča, preko knjižanih adaptacija, do savremenih žanrovskih filmova i autorskih dela, vidimo jedan kontinuitet. Kontinuitet duha, identiteta i načina pripovedanja. Crnogorski film nas ne osvaja bukom, on nas osvaja tišinom. Ne nameće se, on ostaje. A možda je upravo u tome njegova najveća vrednost, jer ponekad je dovoljno malo da bi se ispričalo nešto veliko. Slušali ste priču o filmu koji ne traži pažnju, već je zaslužuje.
0: Talas kulture.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaši Budućnost Volija završili su fazu priprema u Kranjskoj Gori, nakon čega sledi povratak u Podgoricu i nastavak rada za početak nove sezone. Tokom boravka u Sloveniji izabranici Andreja Žakelja su odigrali dve kontrolne utakmice i obe ubedljivo rešili u svoju korist protiv CDVita Olimpije 91-65 i Triglava iz Kranja člana ABA druge lige 80-58. Trener Podgoričana Andrej Žakelj je zadovoljan odrađenim do sada, iako je deo priprema odradio bez više od pola tima zbog obaveza igrača u reprezentacijama, a u kvalifikacijama za Mundo Basket. Zbog toga su start priprema propustili Emir Hadžibegović, Andrija Slavković, Mateo Trežnjak, Kevin Ferel, Aksel Bute i Đorđije Jovanović, Oleksandar Kovlijar i Marijal Šajok. Mislim da su momci stvarno imali odličan pristup. Nažalost, zbog reprezentativnih obaveza naših osam igrača tek smo u Kranjskoj Gori prvi put zajedno se okupili, tako da malo kasnimo u svemu, ali napravili smo dobru bazu, dobra je hemija u ekipi, dobro se i naporno treniralo. Videlo se to u ovoj drugoj utakmici u kojoj smo se na neki način mučili, ali to je sve posledica dobrih priprema, rekao je Žakelj. U oba meča nije bilo Jogija Ferela i Andrije Slavkovića, dok su drugu utakmicu preskočili Fletcher Megi i Kovlijar. Igrali smo bez četiri igrača koje smo odmarali, a smatram da rezultat u ove dve utakmice nije toliko bitan. Važniji su naša igra i hemija. Tokom ovih sedam dana sve je to bilo na dobrom nivou i nadam se da ćemo tako nastaviti, dodao je Žakelj. Budućnost za vikend u Podgorici očekuje memorijalni turnir Ljubo Jovanović, na kojem će igrati još Bosna, Turk Telekom i SC Derbi, a onda i memorijal Mirza Delibašić u Sarajevu 18. i 19. septembra, koji će, pored domaće Bosne i Budućnosti, okupiti još rumunski Temišvar i borac iz Čačka. Kako je najavljeno na konferenciji za novinare na početku priprema, crnogorski šampion je u potrazi za još jednim playmakerom, iako ih trenutno ima dvojicu, Jogi Ferela i Kovlijara.

slušate sportski program. Elena Rybakina, koja će od ponedeljka biti prva teniserka sveta, plasirala se u finale US Opena. Kazahstanka je nakon preokreta savladala Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4 i prvi put u karijeri izborila meč za titulu u Njujorku. Rybakina je loše počela meč, ali je nakon izgubljenog prvog seta podigla nivo igre. U drugom je napravila break za 4-1. Gauff je uspela da se vrati, ali je Kazahstanka u završnici iskoristila greške Amerikanke i izjednačila. U odlučujućem setu Rybakina je nastavila da pritiska, ključni break napravila je za 5-3. Gauff je odmah uzvratila i vratila se u meč, ali nije izdržala do kraja. Rybakina je novim breakom završila posao i zakazala finale sa Arinom Sabalenkom. Veliki okršaj prve dve teniserke sveta na programu je u subotu od 22 časa. Biće to repriza ovogodišnjeg finala Australian Opena.

0: slušate sportski program.
1: Barcelona će uskoro otvoriti pregovore sa Rafinjom oko produžetka saradnje, prenosi poznati insajder Fabrizio Romano. Katalonski klub želi da nagradi brazilskog reprezentativca za sjajan početak sezone, ali i za odnos koji pokazuje otkako je nedavno imenovan za kapitena prvog tima. Rafinja je pre samo godinu dana bio među igračima koji su se često dovodili u vezu sa odlaskom na Camp Nou, prvenstveno zbog potrebe kluba da popravi finansijsku situaciju, ipak

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović razgovarao je sa novoimenovanom ambasadorkom Italije u Crnoj Gori Laura Megoli, a sagovornici su ocenili da tradicionalno prijateljski i partnerski odnosi dve zemlje predstavljaju osnov za dalje unapređenje saradnje. Kako je saopšteno iz ANB-a, Janović i Egoli su iskazali obostranu spremnost za nastavak saradnje, kao i posvećenost podržavanju Crne Gore u finalnoj fazi njenog evropskog puta u skladu sa najvišim evropskim standardima. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Međunarodna organizacija za migracije potvrdili su svoje dugogodišnje partnerstvo potpisivanjem novog memoranduma o razumevanju kojim se uspostavlja okvir za dalje unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Službenici odeljenja bezbednosti Cetinje uhapsili su sugrađanina VD zbog sumnje da je počinio krivično delo ubijanje i mučenje životinje i razaranje njihovog staništa. Preduzetim aktivnostima policijski službenici su u kratkom roku identifikovali VD od kojeg su u službenim prostorijama prikupljena obaveštenja. On je tom prilikom saopštio policijskim službenicima da jeste tukao psa, navodeći da je reč o njegovom psu rase Cane Corso, navodi se u saopštenju.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Upravni savet Evropske centralne banke odlučio je da poveća tri ključne kamatne stope za 25 baznih poena, odnosno 0,25% poena. Nakon ove odluke, kamatna stopa na depozitne olakšice povećana je na 2,50%, stopa na glavne operacije refinansiranja na 2,65%, a stopa na marginalne kreditne olakšice na 2,90%. Kamatne stope u Crnoj Gori već duže od dve godine imaju trend opadanja. Poslednja odluka mogla bi sa određenim vremenskim pomakom uticati na usporavanje tog trenda, ali se ne očekuje nagla promjena domaćih kamatnih stopa, objašnjavaju iz Centralne banke Crne Gore. Crna Gora je tokom prošle godine dodijelila ukupno 2,87 miliona evra državne pomoći, što je za čak 75,79% manje nego godinu dana ranije, kada je iznosila 11,85 miliona evra. Odvojeno od toga, kroz takozvanu de minimis pomoć, dodijeljeno je još 22,25 miliona evra. Među najvećim programima izdvajaju se podrška filmskoj proizvodnji, programi Fonda za inovacije i samozapošljavanje, dok je među konkretno imenovanim korisnicima najveći pojedinačni iznos od 600.000 evra dobio fudbalski klub Dečić. Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je spremno da se u potpunosti uključi u proces usaglašavanja novog kolektivnog ugovora u železničkom prevozu Crne Gore, dok od sindikata i menadžmenta očekuje da u najkraćem roku usaglase tekst ugovora i postignu rešenje prihvatljivo za sve strane.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada je predložila osnivanje Agencije za digitalno zdravlje koja bi bila zadužena za operativno-tehničko i razvojno funkcionisanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema, kao i za druge poslove vezane za digitalizaciju zdravstvenog sistema. Agencija će imati svojstvo pravnog lica i za svoj rad odgovarati vladi, a jedan od glavnih zadataka nove agencije biće upravljanje tehničkim aspektima integralnog zdravstvenog informacionog sistema, navodi se u predlogu odluke. Zdravstvena inspekcija je tokom jula i avgusta ove godine izvršila 131 nadzor u zdravstvenim ustanovama, apotekama i ambulantama, pri čemu su utvrđene 254 nepravilnosti, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Zbog kršenja propisa izrečeni su prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 213.050 evra. Pojačani inspekcijski nadzori sprovedeni su u skladu sa akcionim planom za letnju turističku sezonu koji je usvojila vlada.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo je tender procenjene vrednosti 400.000 evra za izradu tehničkih rešenja i izvođenje radova na uređenju novih dečijih i sportsko-rekreativnih sadržaja u zoni morskog dobra. Kako je saopšteno iz tog preduzeća, projektom su obuhvaćene lokacije u Budvi, Kotoru i Ulcinju sa ciljem da se građanima i posetiocima obezbede kvalitetniji i sadržajniji javni prostori za igru, sport, rekreaciju i boravak na otvorenom. Vlada Crne Gore opredelit će ukupno 1.000.000 evra za realizaciju programa Evropska prestonica mladih 2028. u Podgorici, a za ovu godinu bit će izdvojeno 100.000 evra. Na prostoru na raskrsnici bulevara Save Kovačevića i bulevara Ibrahima Dreševića uskoro bi trebalo da bude uređen privremeni parking sa oko 60 mesta, kazao je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. On je istakao da će okolna parking mesta biti zonirana kako bi prioritet imali stanari tog dela grada, dok se paralelno razmatraju i dugoročna rešenja, uključujući izgradnju podzemnih garaža. Nosioci javnih funkcija uputili su čestitke jevrejskoj zajednici u Crnoj Gori povodom Roš Hašane i jevrejske nove godine. Roš Hašana u doslovnom prevodu znači glava godine, obeležava se dva dana i početak je desetodnevnih molitvi nazvanih 10 dana kajanja.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Huti u Jemenu, koji imaju podršku Irana, zauzeli su ostrvo Perim, važnu pomorsku tačku u Moreuzu između Crvenog mora i Adenskog zaliva. Ostrvo se nalazi u Moreuzu Bab el Mandeb, kapi ka ključnoj pomorskoj ruti između Azije i Evrope.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno su moguće vremenske nepogode. Vetar slab do umeren, tokom noći i pojačan. Jutarnja temperatura od 12 do 23, najviša dnevno od 16 do 30 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: Marketing. TDI. Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
1: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
8: chemoimpex.me.
7: Poručite online
9: chemoimpex.
10: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
11: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Gavez Bajbel.

0: Sigurna sam da smo vam dali mnogo toga za razmišljanje i možda vas inspirisali za putovanje na vašu sledeću destinaciju, a ova naša očekuje vas i sledeće subote u isto vreme i na istom mestu. Do tada, uživajte u obilascima gde god nas slušali.
1: TDI Radio, sledeća destinacija. Program koji ste slušali podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeljuje Agencija za audiovizualne medijske usluge. Dog John.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

μου χιτώει. I've seen the devil dance on set.

0: got something I want to talk about.
1: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
9: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
8: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
10: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: www.triplem.me.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.